0: Ulazi u grupi s Italijom, Peruom i Afganistanom, s kojim otvara prvenstvo. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.